Kopeni, kopeni, kopeni, mamisi mwamai. Na apai, pangana na piana ndipia wakasinzeka. Mapungwa kuradi Mosambiki, funachezi na imwe. Apangena na piana fezi kunja uko. Awa lukuza wa veserene.

0: Maria, uneziva kuti akuna wiri wese anga kukumbira fuma kana kuita bonde mukati mukukubesa.
1: Ndishonadi, Joana, niye iti mtungamiriri mukuru, izvo zvakashata, kubeswa, akudikani kuripwa chiri chese, imahala kukuti mbesero wakwende kuna vese vanoneseka.
0: Dangari wese anokumbira fuma mukati mukukubesa, izvo imushupu, audikani kuripa fuma nemuviri wako.
1: Ndishonadi, kana izvo zvoitika, wakunyevera pandima verdio 1458 pandima yako, kudea, wakubesa vantu vese.
0: Tinodikanawo kufonera kuna ninya verdio 1458 mukati mokumbira zviziviso, movunjiso, pomwe nokuvonerehwa. Kwapi wakuashira mbeseni.
1: Ungavona chiri chese chakashata, azvikudakadziri, izu rako rinodikana kuzika. Akudikani munhu wese kukumbira fuma nekuita bondi na iwowe mukati mokukubesa. Nyeverai kuna linya verdio 1458 auripi chiri chese. Zvese zvakufishwa. Istende hachago.

0: Saka dimpurikiri tiri kuenda mbiri tida vijana nemu mukati mwusiku huzuri nga Manserino ngo 82501314 urufaru kwedu kuno ngo kuda vijana nemu muma hungwa kadari. Tano mumwe zimpurikiri. Halo Zina.
1: Halo.
0: Tati Zina.
1: Zina mbiona Augusto João.
0: Baba Augusto João, muri kwapi?
1: Tari ndikubudikira kufara nova.
0: Mhm. Zvakanaka. Baba Augusto João, munotambisani mahungo kadari?
1: Kudari ndinotambisa baba wangu vazwa ubongo na alusisa chandwana na kuziza msimeni, nyalazi mdrona, Afonso Zihama, mkwetu ndimaonde sava, hospili ndi Augusto Shimoka, hostatu Augusto Makusa, na yaya Luisa Mambiri. Mwana ndi Antoni Mambasi, uya mwana ukazi ndi Jura Sasiwa, asi ndaguma.
0: Zvakanaka, naitiso kamo, tinotoonawo kuti maguma adika mare. Sanyoshoni baba Augusto João, tinobonga ngokutifonera kumwaita.
1: Ndazvizvo zvazvo sakamente, maida kundiravo, mmozi wako zvakachovachovha.
0: Tikaiwana nguva takuzomutsvakira.
1: Apo, da, brigado, kandikane nopenyu shikana magumu.